musika nangai yambotama eza esika oyo nabotama te me eza esika oyo esala ngai na likolo parmi ba vautours sur la terre na mabele ya bakoko l'endroit qui m'a brisé né esika oyo ngai na salama eza esika oyo epesanga liberté eza liberté na ngai Ah.